0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Lojong zhubu zhubu yu de, xa la nga gandun de nga da mi jie xipi nang xin lin qin nu la, lojong zhubu zhubu yu de lan dun jie zhuwa de, yan xe jen dun ji yin. Zhuwa de nian zhi guo, jang da nga ba ge cai nga ni na, rong jie ge jie jin ni nga ba, su la zhen su xu wei ge dui qin yin ba du. Xa na dun bi ge cai jie ni na, dui qin qi ri zi du ge zhuwa de ni yin. Qi ge ge lin qin ni xin du, zhuwa de ni ge lin de san nu ji dun ru, lin qin ge jo la nga ge zhubu zhubu yu de la, zhuwa de ni ge lin de xu ji yin.
0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong

0: xiong kun zi dan ji guo ne nga chi gu la yong ko nga chi ngian la ye na nga chi ko de ne dung chu re ko nga chi ja ne ga wo na nga chi xin zhi lian gen zhu ge re ka xin ko ne jie de ju ma re ye de ke nong yin yong nga chi zhu chu re
1: ge ge ye ge xi zhi de den de nga chi ka xin ko ne ko zi de kang ye ma se
2: ko zo ma se na de li du zhong ba dong so ni gu le men da jie ne nga chi lao zu de zhong ge yong zi ju ma re
1: ko zi nga chi gu le de yong na 我最近叫妈妈干啥去牛奶，打把中年人着去。我最近什么时候，没从啥起来干度呢？干啥得用呢？我最近可做咱们东区了的。
3: 伢在那他些得念叨。阿和，
0: 嗯，
3: 呀，
0: 啊。